から反射される電気が、あるいは放射される電気波が、そのようにして現れる電気の模式を表す。まず太陽光の光が海面上に映射されますと、そこの表面から